0: nga kale chaka ali ye ye ye ye
1: Ska if emo honet en si vank o dono nyerete a anji attak ma kum tau karakwatakwa yesu ye kwatakwa te atieta tre ye kwanzi kwatakwa claret kwim am a hakeke kwatatinta kumadin. Naj hakam jin anka de hakwa dinu nam cha chao ihe e da kwatao klehena kwatao na na kwatao kamhead. Danu ha diha anje tlaidam am tum radum data to darna kwatakwa ake kam mwakwa anha ikhe ha nam ham radum.